پیچیدم پر دود مغزم سمت سرن و بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایمو کشتن بیری میری دیدی در حدم نبودی نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجام کک خالی حالی کردیم که توی رویاهاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب و روی بالا عالی خامیم پخته بشیم که قد گلاتون آبی گلین اولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی گلین اولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی و

یه وقتی آسمون تابی نیست باره دوده رنگ و بارنگالی چه حس خوبیه وقتی جنگ نداری با آدم های دورت با هیچ کی فرقی نداری پله پله بالا رفتیم دفت کشیدیم ما هرچی داشتیم.